0: Real Thing og Can't Get By Without You.
1: Du lytter til meget mere morgen på P5. Din vært er Rasmus Charlingtoft.
0: Den 22. maj, og ja, nu er det George Michael sammen med Paul McCartney. Det her nummer Heal the Pain. Godmorgen, den 22. maj, 6 minutter over 8:30.

Defender her fra Sweet, og de spiller altså i Ringsted Kongresscenter i aften. Og hvis man gerne vil ud og høre Sko Torp i deres trio-udgave, så kan man opleve dem på Klostertorvet i Aarhus i aften. Det er kl. 21.30.